0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året runt.
1: Bester på plats. Bra. Ja, bra. Gå pent. Man har blivit en dröm att gå tur med Bester efter någon privat timme med Roger på Torsheim hundskola.
4: Och fortell.
1: Först var vi någon gånger en halv på gården I Annebu och så kom han hem till oss för att träna lite där. Vi har lärt Bester att gå pent I bånd, hilsa på andra hundar, inte bjeffa på allt, inkalling. Och inte minst att vara alene hemma igen efter att vi har haft så mycket hemmekontor.
4: Det är ju flott att höra.
1: Trenger du hjälp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 för en hygglig hundeprat eller se torsheimhundeskole.no.